Ya, di Walungan Citarum Purba, kudu badarat ngaliwatan jalan anu pinuh ku batu. Contona kasang hiang heuleut ngaliwatan heula sang hiang poek anu jalanna pinuh ku batu anu garede. Warta Pamungkas. Walungan Cikapundung panjangna 28 km anu meulah Kota Bandung tur muarana di Walungan Citarum. Walungan Cikapundung girangna aya di sabudeureun Gunung Bukit Tunggul jeung Gunung Pangparang di Desa Cipanjalu, Kecamatan Cilengkerang, Kabupaten Bandung anu ngalir ka kulon. Di wewengkon Lembang atawa di Curug Omas eta walungan hiji jeung Walungan Cigulung anu girangna di Gunung Tangkuban Parahu. Walungan Cikapundung dimanfaatkeun pikeun drainase di Kota Bandung jeung objek wisata. Tempat wisata di sapanjang walungan seperti Curug Omas, Curug Dago, Kebun Raya, Kebun Binatang, Taman jeung anu sejenna. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia, tepang deui

0: opat.
1: Keulinan galah asin biasa dipayankan di balandongan anu lega tur di garisan. Para pemain kudu lumpat pikeun ngahindar ti pemain lawan. Cara mainkeun galah asin, pemain dibagi jadi dua tim. Tina satim biasana tilu nepi ka tujuh urang, ngajajar nurutkeun garis ti kenca kakatuhu, aya oge salah saurang anu tugasna ngajaga ti hareup nepi ka tukang. Sedengkeun tim sejena, kudu lumpat asup kana kalang, bari ngahindar sangkan teka tewa ku lawan anu keur ngajaga. Eta kaulinan ngandelkeun gesit jeung lincahna para pamaen. Lamun salah saurang pamaen aya nu katewa ku lawan, eta kaulinan dianggap rengse, satuluyna anu tim pamaen anu katewa gantian jadi anu ngajaga. Warta pamungkas. Kaulinan oray-orayan nya eta kaulinan nu mere suasana bunga, para pamaen nyampeurkeun unsur gerak jeung lagu. Kaulinan tradisional oray-orayan biasana dipainkan ku barudak di balandongan. Cara ngamainkan kaulinan oray-orayan, dua urang budak silih cepeng ngawangun lawang siga gerbang, dua urang budak tadi bisa nangtukeun saha anu jadi bulan atawa bentang. Satuluyna pamaen sejen baris pak untuy-untuy bari nyepeng tak-tak anu dihareupeunana maju ngaliwatan lawan nu diwangun ku leungeun dua urang budak tadi. Nupang hareupna disebut hulu, sedengkeun nupang tungtungna disebut buntut. Salila eta kaulinan lumangsung, barudak teueureun nuturkeun hulu jeung terus ngalagu oray-orayan. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Nia Iswara tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Jakarta, Pro Opat.
1: Seni Buhun Tutunggulan mangrupa kesenian anu asalna tina tradisi, anu sumebar di wewengkon agraris, khususnya di Jawa Barat, nyaeta kebiasaan masyarakat anu turun-tumurun. Tutunggulan dicutat tina kebiasaan masyarakat Sunda nyaeta nutu. Pakakas anu digunakan nyaeta halu jeung lisung, tur dilakukan secara bebarengan. Dina waktu nutu pare, diaduna halu jeung biwir lisung ngahasilkeun sora anu khas. Sanajan teu puguh aturanana, tapi bisa ngahasilkeun harmoni sora nu endah. Lambat laun, eta kabiasaan jadi salah sahiji kasenian rakyat. Wartos Pamungkas. Ketuk tilu nyaeta tarian rakyat anu jadi cikal bakal jaipongan, anu asalna ti Jawa Barat, anu biasana dipagelarkeun dina acara pesta pernikahan, acara hiburan panutup kagiatan, atawa dipintonkeun secara khusus di tempat anu lega. Istilah ketuk tilu dicutat tina alat musik pamirigna, nyaeta tilu ketuk anu mere pola irama rebab, kendang indung, jeung kulanter, pikeun ngatur dinamika tari, jeung kecrek sarta goong. Kostum anu dipake ku penari awewe nyaeta kabaya, sinjang, jeung sababaraha aksesoris seperti gelang jeung kalung. Sedengkeun pikeun penari lalaki ngagunakeun baju kampret hideung, calana pangsi, iket jeung sabuk kulit. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun. Sim kuring Rosyanti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: opat.
1: Situ Gunung Sukabumi jeung Masjid Kubah Emas Depok. Situ Gunung kaasup kana kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango anu lega. Pikeun ngurilingan eta situ bisa ngagunakeun parahu dayung. Di Situ Gunung nu aya di suku Gunung Gede aya harta karun anu kapendem. Situ Gunung perenahna di Desa Sukamanis, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi. Di eta tempat aya sababaraha vila anu bisa digunakeun pikeun mondok. Salian ti eta, lamun hayang leuwih deukeut jeung alam, aya oge area perkemahan pikeun kulawarga. Pikeun ngarasakeun suasana peuting di jero tenda, tangtuna dibarengan ku sorasa satuan leutik tur hiliwir angin. Masjid Kubah Emas nu aya di Kota Depok jadi salah sahiji ciri wisata anu endah. Lain ngan ukur kubah anu dipasieup ku emas, tapi oge sejena saperti relief hiasan anu aya di tempat imam sholat, pagar anu aya di lantai dua, kaligrafi nu aya di nalalangit masjid, mahkota pilar masjid nepi ka lampu gantung anu perenahna di area utama masjid. Masjid Kubah Emas anu legana 8.000 meter pasagi bisa nampung leuwih ti 20.000 jamaah. Anu datang ka Masjid Kubah Emas diwajibkeun make pakaian anu sopan jeung nutup aurat. Barudak anu masih leutik teu dimeunangkeun arasup ka jero masjid, alatan bisi ngaganggu ka jamaah anu keur ibadah. Salian bisa ngalaksanakeun ibadah di eta masjid, bisa oge ngalaksanakeun kagiatan sejena seperti swapoto di palataran masjid. Pangwangunan Masjid Kubah Emas diapukahan ku Hajah Dian Juwariah Maimun Ar-Rasyid, wangunan agreng anu ngagambarkeun keagungan Allah Subhanahu wa taala. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Warta Pro Opat.
1: Dina kaulinan bebentengan dibutuhkan keparigelan jeung strategi anu hade. Tiap pemain kudu bisa ngahindar ti lawan, lompat bari komunikasi pikeun nyerek lawan, nyerang tur ngarebut benteng lawan. Saban tim bisa nangtukeun barang jadi bentengna, bisa mangrupa tangkal, tihang atawa batu, luju jeung kasapukan saban tim. Nu meunangna ditangtukeun ku tim nu paling loba keuna kana benteng lawan. Jeung dina waktu keuna kana benteng lawan, biasana bari ngagorowok benteng. Wartos Pamungkas. Dina kaulinan hahayaman, salah saurang pamain jadi hayam jeung saurang deui jadi care. Membaris ngundag-undag hayam nepi ka beunang. Eta kaulinan biasana dipaenkeun ku lobaan. Pamain sejen salian hayam jeung care nyeun buleudan nu baris jadi kandang jeung tempat nyumput hayam. Lamun hayam rek asup kana kandang, pamain sejenna kudu sagancangna naekeun leungeun pikeun jalan asupna hayam. Tur sagancangna nurunkeun deui eta leungeun pikeun ngajaga hayam tina udagan care. Kaulinan hahayaman baris lekasan lamun eta hayam geus katewak ku care diteruskeun milih pamain anyar. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring, web rukanda tepang deui.

0: Pro Opat.
1: Di antara lobana destinasi wisata Purwakarta, Bendungan Jatiluhur cukup legendaris. Jarakna ukur 11 km di pusat kota Purwakarta. Bendungan anu panglegana di Indonesia jeung Asia Tenggara mimiti diwangun dina taun 1857 ku pausahaan konstruksi asal ti Prancis. Unikna Bendungan Jatiluhur mibanda wangunan anu salaku saluran pikeun ngaluarkeun cai anu dingaranan Pelimpah Morning Glory, mirip kembang tarumpet. Salian pemandanganana anu loba dibandingkeun jeung kaendahan alam Skotlandia, di Bendungan Jatiluhur oge aya waterpark, camping ground, budidaya lauk, Istora Resort, jeung kafe, penginapan, jeung tempat endah sejena. Warta Pamungkas. Walungan Cimanu huluna aya di pagunungan Mandalagiri, Kabupaten Garut anu ngalir ka wetan sapanjang 180 km jeung muarana aya di Laut Jawa, Kabupaten Indramayu. Cimanuk bagian hilir, kaayaanana cukup lega nepi ka kapal anu rada gede oge bisa asup. Dina abad ke-16, Muara Cimanuk nyaeta palabuhan anu rame jeung jadi salah sahiji palabuhan milik Kerajaan Sunda. Di Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang, aliran Cimanuk dibendung pikeun pangwangunan Jatigede. Dina taun 2016, bulan September, kungsi kajadian banjir gede di Walungan Cimanuk di Kabupaten Garut anu ngabalukarkeun loba imah ruksak tur ayana warga anu tilar dunya. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Rosianti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

Program opat Radio Republik Indonesia Bandung ngadugikan warta dina basa Sunda. Wartos anu parenting di antawisna dina panungtungan tahun 2020 genep kebon binatang Bandung bakal dibuka deui. Pelestarian 10.000 rupaken batik di rumah batik Komar. Wartos salengkepna dibaca Kusim Kuring anu mugia. Pemerintah Kota Bandung nargetkan kebun binatang Bandung atau Bandung Zoo bisa dibuka deui pikeun masyarakat tina panungtungan tahun 2020 genep. Tapi saat cana dioperasikeun deui, anu ngokolakeun kudu bisa ngarengsekeun sajumlah syarat perizinan kaasup analisis mengenai dampak lingkungan atawa AMDAL jeung izin konservasi. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan netelakeun yen proses dibukana deui kebun binatang Bandung memerlukeun waktu, alatan aspek lingkungan jeung kasehatan anu pangutamana. Salah sahijina pangbalu dina nyusun AMDAL nyaeta tempat di mana kebun binatang aya di sagedengan wewengkon jeung padumukna anu padat pisan. Farhan oge negeskeun ka anu anyar ngokolakeunana nyaeta faunan land abogaan kewajiban pikeun ngajalankeun program pelestarian satu luyu jeung katangtuan konservasi. Numutkeun Farhan anu ngokolakeun geus sakuduna nepi ka sajentrena jenis sato anu baris dikencarkeun tempatna kalawan jadwal pikeun ngencarkeunana.

Warta dina basa Sunda ieu didugikeun ku program opat Radio Republik Indonesia, Bandung. Wartos pamungkas. Rumah batik Komar ngalestarikeun kurang leuwih 10.000 desain kain pikeun muatan industri kerajinan tangan di Bandung. Tarekah eta mangrupakeun hiji lengka pikeun mertahankeun ajen luhur warisan budaya Nusantara di kancah global. Sentra produksi kriya kasebut remen pisan ngagelar kagiatan workshop interaktif pikeun masyarakat. Kalau loba anak-anak oke, rombongan khusus. Kegiatan etang abogaan udagan pikeun ngaranjatkeun deui apresiasi masyarakat kumaha cara ngajieun motif kain tradisional sangkan leuwih dipikanyaho. Program Atikan Batik jadi salah sahiji rohangan pikeun diajar langsung para noneman nepi ka kalangan paguron luhur ti sababaraha wewengkon. Ngembarkeun pelatihan ngabatik eta dilakukeun kalayan terus-terusan tim mimiti ti wewengkon Aceh nepi ka Papua. Mungsa kitu warta dina basa Sunda wengi ieu hatur nuhun kana perhatosanana, wilujeng wengi, wilujeng kantun.

Rengse kapi hatur komdangu, lagu-lagu hari ring peting ti propat RRI Bandung mangrupikeun pidangan pop Sunda petingan nganterkeun urang panci kata Bu Saula Sungi. Komdangu kang salajengna carita pondok baris kahaturkeun disarengan ku Mang Agus Aki abantun judul Harapan Anyar. Oge, sarengsena carita pondok baris kadugikeun acara nu pamungkas nyaeta gerentes peuting abantun judulna teh Budak Yatim. Komdangu kurengsena acara gerentes peuting rengse oge runtuyan acara ti propat RRI Bandung ti awit enjing dugi kaungi ayeuna. Hatur nuhun sanes kanten panitena nawateleh satyasa tu di AM 540 kHz. Mudah-mudahan pangantur rereh palai ka kaum dangu, mudah-mudahan enjing urang tiasa ditepangkeun dangu deui dina kaayaan sehat walafiat tangtosna nya. Mudah-mudahan segala rupi paniatan urang tiasa tinekanan dina dinten enjing. Amin ya robbal alamin. Kaum dangu sim kuring pun anu mugia ngawakilan reng-reng anu mancin tugas undur pamit. Cagu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

anjeun ditinggalkeun maot kurama dina umur can akil balek. Anjeun amanah ilahi titipan Rasulullah. Pepeling ti Rasulullah. Kahade budak yatim, perhatikeun sagala rupana, sangkan hirupna teu katalangsara, tur maranehna teu jadi jalma anu mengpar ti agama. Kacida alus tur mulyana hiji jalma mun daek ngurus budak yatim atawa mere maweh budak yatim, pahala jeung jaminanana langsung ti Gusti Allah. Budak yatim ladang amal pikeun jalma iman. Jalma anu sadrah yen hirup teh kudu loba amal hade. Nya ngurus budak yatim di antarana. Beungpeung hirup, beungpeung boga kasempetan, boga tanaga, jeung boga harta.

Dina takdir Gusti yakin ayah hikmah pikeun urang. Teka harti ngan nancep dina kayakinan. Gusti mere ujian kahiji jalma tangtu diluyukeun jeung tanagana. Anjeun budak yatim jeung anjeun jalma iman tongkeun ku rahmat.